Mangrupikeun kawi pamungkas tepang sono. Mangrupikeun kawi panutup kasadayana kaum dangu Radio Sukapura di mana ayana. Anu panantos rido nyarengan sim kuring ge atuh dapangkeun rido nyarengan palawarni. Mangga nyangakeun kawina ieu kawi panutup dina ieu acara Wilujeng Wengi. Atur nuhun kana atos nyarengan sim kuring ngalakuan WA anu ngalakuan telepon. Atur nuhun teu ge aya masih kana malaranco mah nyarengan sim kuring ti kaanggangan. Ngahaturkeun nuhun ka kana sanes kanten pahartosanana. Insyaallah urang tepang di kepanjang dina malam Senin. Pamugi sing urang dipaparin kesehatan sadayana. Ngahaturkeun kasepuhan-kasepuhan.